0: אין לכם אמון אסכי ניני כאן אמון אסכי תראי כאן כאיצו מחלו מנספו ירירון ג'ישו סניור קוטירה מוספה יחתן תגילי שנטה וקרינן תניני כאן תראי כאן תראי כאן תראי כאן תראי כאן ורדת מנטה דיוס פח יחתן כאו קרינס חכן כסו כוח כאן פח שאירי כאן כאי מונדו כאי מונדו פי כאו סחרונה כאן דיוס וונקה שנצ'יסטח וכן חמנתח Mundo causa inches before it changes. Manapaita casu cuspa. Imeina nanaira, imeina wakaira, chayamon. Pampacuna chauchiricum. Urcocuna coyurin, mayucuna yuclean suinarin. La marco chacunas. Sonarimon, gelatina, hinayaña, la marco chacuna casa. Señor monanca, hinaca, manapasanga. Señor monanca checa, interlacta. Kunan yaki wakay pitari ko manang iya chanchisyo imay na kay Espanya lakta kuna na kay Mexico imay na kasha imay na huk pais kuna yaki wakay pitari ko siya manang tranquilidad kay yacho ilay kuna turay kuna amos kelka 8-8-2-12 punta yakapu ilay kuna turay kuna sinche yaki wakay pitari ko Kay punchay kunapi no kanchis kapin sarinchis rak. Ay kankarachmi kay punchay. Kankarachmi nispa. Uyari kukhya kahay karakchare. Radio wero sitaka uyari kunchi. Uyari kushane no kakakristiyano ta. Uyari kushane nins. Pero uyari kuspa praktika man churanchis chumana. Mana churanchischo, yanka uyariku ito uyarikunchis. Chay uyarikus kayo, hanak pacha kapak suyo man, Señor, apakapunan Kristo chukashanki. Mana, prepara kunayki, kay mundo, kausay pisenchi, lakikuy, wakaykuna. Wakienka familianta, taita mamanta, tukuy ima, familian suyron suyranta, mana takakuita, kausayinta, mana destruita munaspa. Señor taka, mani yuarin kucho. Pero, no kanchis ka kay pachaman, mana familian tin chamuranchis, sapayanchis samuranchis, y sapayanchis tak meripulyanchis tak. Ari kay pachapeka, onchis kuna, kosanchis posonchis kanchari, pero echaka nyanyay, reflexione, reaccione, kay sumak alabanza kunawa, kusiya kapoy. Uyari kay alabanzata y manispa de wanchis.
1: Sirviendo a mi Cristo de todo corazón.
0: Uyari.